le re latlhela go metsotso ye supa go itswela e reng ya bobedi gopola gore ye ke iri ya mafelelo ya lenaneo la ditorong jaaka go thobela fm ya lekgotla gatsho la aforika borwa le le subelelang tsebeng ya gago le mapo ye e subelelang tsebeng ya gago todi ke le mapo go tswa go Michael Bolton a e tla gore ena a re missing you a pitšana ka fao ke go file le mapo ke go file todi ke go file le kope go tswa go Millie Jackson a e tla gore ena a re love is a dangerous game ya ke nyaka nna le wena re kitime ka fa ke nyaka nna le wena re kitime ka fa ya mesong ya lekgono ke nyaka re kitime ka fa re tlhole ka tayaring ya ke go tshwaretse tayari mesong ya lekgono ya tayari ye ke tayari ya letšatši le gore na e ka ba tšatši le kuo morago go be go diragala eng ka letšatši le la nne kgwedi ya mopitlo botheletše ka tayaring ya ka sa mathomo se e le gore se be se diragala ka letšatši le la nne kgwedi ya mopitlo ka ngwaga wa 1925 ya hei ya ke kua morago man ya o ka mogopola Ruth First ka mogopola Ruth First a moya wa gagwe o tswela pele go robala ka khutso ya o be abelegwa o be ale abelegwa na e ka ba wena o wa mo tseba Ruth First wa mo tseba o tseba eng ka yena o tseba eng ka yena ya ke ba bangwe ba ile gore ebile ba lwela tokologo ka keno Afrika Borwa ya ke tšatši le gore o be abelegwa Ruth First e be e le mmegi wa ditaba ebile gape e le mosekaseki wa dipolotiki o tsene sekolo ka kua go la University of Wits Witwatersrand ya ke ka kua go la Wits ke mo e le gore o ile a kopana le molekane wa gagwe o ile gore le yena e be e le moleloko le moetapele wa SACP ke bolela ka magetse sa bolela ka Jos Lovo ya ba re gona ka kua go la University of Witwatersrand ke mo e le gore o tsene sekolo le bo Nelson Mandela ya batho ba ba bontšha fa gore mosadi yo ke mosadi e le gore o rešile ka lefaseng la kakeno a rutegile ya ba re o be a rutegile mosadi yo Ruth First ebile gape o tsene le UD yo Idiado ya Idiado Mandlane goba mandlane ya Idiado Mandlane o e le gore o be a itswa ka kuang go la Mozambique le yana e be e le molwela thokologo go tswa ka Frelimo ya ka Frelimo ke ba bangwe ba e le gore o tsene le bona sekolo motheletše tšatši le ke tšatši le e le gore le tshwere history man ya history ye e le gore e humile gape ge ke seka ke lebelela gape ka tayaring ye ke go tshwaretse go yona mesong ya lekgono ka letšatši le la nne kgwedi ya mopitlo ka ngwaga wa 1960 ka mogopola Robert Mangaliso Sobukwe ke motlhomi ebile e be le moporesidente wa maloba wa PAC ya PAC Pan-Africanist Congress ke tšatši le e le gore o be a latlhelwa ka kgolego mengwaga ye meraro ya ke tše dingwe tše e le gore ne di diragetše ka letšatši le la nne kgwedi ya mopitlo ka mengwaga ye ke go boletše go yona ga bjalo metsotso e re ye lesome go itšele gona fa e reng ya bobedi ke nyaka nna le wena re tle re boledišane ka morago nako ye e sa fetse go pele motheletše go na le dilo tše dintšhi tše e le gore di a direga mo bophelong o re ge o di lebeletše wa re yo modimo wa tseba ge nke be ba re nako goba letsogo la nako le ya kgona go bušetšwa morago ya ka seisimane ba re turn back the hands of time ge nke be e le gore nako letsogo la nako le ya kgona go bušetšwa morago ke be ke tlo fetola se nna ke eng selo se o kilego wa se dira goba sa diragala bophelong ba gago gape le go se lebeletše o lebeletše morago o kwa eke ge nke nako e kgona go bušetšwa morago o bo o tla se fetola wa kwa eke ge ba ka bušetša nako morago o ka se fetola ya go na le tše dintši tše e le gore ne di diragetše maphelong a rena re di dirile goba tše dingwe di diragetše maphelong a rena o re ye extend wa tseba nna ge nke be e le gore letsogo la nako le kgona go bušetšwa morago nna ke be ke tlo fetola se ka bophelo ba ka ke tlo boleletšang le wena ka morago nako ye e sa fetse go pelo go ditorong jaaka tell me le mapo go tswa go Drew Hill ke tlo boleletšang le wena wa mpotsa gore na e ka ba ke eng se e le gore wena ge ba ka re nako she re bušetša morago o ka fetola eng bophelong ba gago ke bophelo